0: ཁྱི ये ड्रिवे ड्रिंग रे ड्रिवे दबा तांबते रे थेबिन इन सेमजेन जिंगबा दुस्ट्री देवरेबा इन लम छाजे जे ट्रक निंदे छाबिन इन छो ड्रया रे ये निन दि मेद मेरो एंगो जी चलासि तुस ड्रिव ट्र रे दोवे चलाल छेजु मंगजी ओरे दिए छरे ngazun rokwe chen ro khotu patip chi je ti dinna elu chi je yal ke je chen ro kya ni ngazu chalan de me do me ro shi no ti ya ge pak pe chi yonu ni khiti kya chi je yal ke je chi ni ji ga ta ren gu ro no
1: kim jin zo me tomme tong ya tambur song ni reng nu yu gu xiao dong zhao zhao men xiao dong zhao lim xi zhe men ge chu wo me qin le bi pang se me ba e gun zhao par ji
0: Get you top two. And then they're top two.
1: Omena, Jigaramang, but do you be? Tambu mar dumbatan. Tene chulo do you? Guatan, zipajeti. Charu ni yu chebe to urta. Jogo chewe, cochesu. Yang shishu chamber dene, sada yang wing no sotan, coche orwam. Kim si yong, gebu yu, tungi jaru.
0: Dewo tu cimin gurin di na tolu jeje jangrung tu tu jalan re semjia jangrung le dejo tu tu tengan tu jalan di gue cuba pentok si tu yore.
1: Dia kata tu meru, ngancur pop cak sih tang, ting sab sih di seni ribe ne lu tane, lagi pula tang nyamne yung lu sejece. ngan chu sam cho din de si khen ni la riang ya din zu ling tu ge de gen de ngue yu to jo la na ba sa jiang ge chen de ji yu di kar de chum che be ngue bu yu to jo ki di ya kha thuk ju me ru phang si me be li ge phu wa ngue yu la mi nam ji chen so ro ta zi gu chen bu che ba yang ngun ji yu
2: Tanda tenzui ling na la nyarza chebe ngubu gedon zamji yoshi. Changma jiya tang jawa yuebe goche tang zibe sueba, sangle sueba, jale sueba, rajule sueba soshi. Goche cha xabina mangche wa ni suegyun ki tuengi cove chula tonya yuba pyu tadong gugyur ki nesi yuba tini jiya ki gowa le suebe gusishi. Gusi ni goche yudu jogi na lo ne mingse jen tang gugyur jenji shi. Tangbu kuwa le suwebe ane si kodu zamba ingi mahti samsara chung. Te soze ta te mingse rengxin ki ringgo ngwene juwebi na gyuze ki ringdaan ta nyarza ringdaan chenpo shira yoshi. Nyarza ngwebu te ni nyarza kejian gen cege la ki ngan zuwe denzwe ling pyngyo shi.
1: Parkour tu mizo mangxin. Minam ki tuji pardon chewe na chong ge namba nyam le chen de yob tang sang lam ka du ne be chong gan kha ki minam ji yi wan yang gu xin yu mi lan ze be pe su guo yu qi qi na ze ji keng be chong gan na lip si tuji zhangzi tuma ju nyongwe, na wei jiangwen ningba mangda xing, mi lam tu xiang.
3: Nga yi na, jir chek tong gubje gubju lo, pa yu nian lhasa yongbye, da na zi nya za dang durub che jie, lo sung ju lha ju ki, da di gyu rim na la, go ar suyo bie gu si ni ra ju, din zi tong ya nyong nyong si, lo sung ju song ya na li na, ni ran le tong ma ju.
1: Wana chom re to, go ar suyo bie gu si tuyong gu tuyong kang yi na, ter tuyong ni kang sing du yu tam.
3: Di gyum zi ka re si na, da zi ya ni kang zhong sa dur yi na, 하자,早起为收家些些。且咱过了故事所定的嘞，咱全部一把存给我些。他记平常也电子领了票些，他记得从未给票人家电子看了票些。看意思呢，电子看了下那没台湾忙活通知，场面提集中给陆军人员我给切图个些。
1: 세제니 나제 냐사 개젠식이 롱어 주차나 콩기닌다라 사드 촉삼 군네 두냐르 체베 자라닝바 당조데 로마 자라닝바 예제 체베 냠뇽 삼보르데니 자라닝바 탄레 데베 트네 예제 당 세제 체데 제기 밀랑위 덤규기 균장신유
3: 시니 담마시네 표기 나가미 투기 생숑 투급기 진네 시시 Da si di rimu ni jik chubishi dan jikni gogo shi. Pyu li cu namsa khadru si gogo shi. Jikni namdan jikni satsun gogo shi. Ngo ma xingxun tu gob sui na hajan za chewe ngob shi shi. Pyu li yi na jitan si di la dhig shi. Rang la zogba dan zami shi bai ni zu kari chene si di gog riz xie suyo shi. Da pyu li mang chewe gila da che zhugo shi. Ja la di rinne yi gyab zhung za chenpo yu zang tin che shi. Jalati gyabzhun shikne la gyunga lwena, jalati rindang ngomati ngontu bwashi.
1: Changwegi rindang ti suyibla mebar, tela sonan duyu la. Gyuchara duyu mebar, tela chwebe rinne ki sangwaran duyu.